0: йшли у Волі Островецькій, шістьох в Острівках, ще одну людину біля кладовища. Серед загиблих – чоловіки, жінки та 26 дітей. У церемонії взяли участь представники Польщі та України, духовенство, родини загиблих та нащадки мешканців цих сіл. Подальші ексгумації в Україні планують продовжити, зокрема на Львівщині, у колишньому селі Гута-Пеняцька. Росія знищила понад 10 мільйонів українських книжок лише за одне літо. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. У Харкові російський удар по видавництву знищив близько 8 мільйонів книжок. Зокрема, понад 620 тисяч підручників. На Київщині знищено ще понад 60 тисяч книжок на складах. Від початку повномасштабної війни Росія атакувала українську книжкову галузь щонайменше 21 раз. І до локальних новин. П'ятий інтеграційний сімейний пікнік «Гостинне Опольське» відбувся у музеї Опольського села цієї суботи. Захід об'єднав мешканців регіону та іноземців, щоб познайомитися з різними культурами і популяризувати толерантність та відкритість. Активну участь у заході взяла і українська спільнота. Для гостей підготували концерти, майстер-класи та розваги для дітей. Музичною зіркою став бельгійський співак Данзел. А волонтери з групи «Павучихи з Ополя» виплітали маскувальні сітки для українських військових. Іноземці також могли отримати консультації щодо польського трудового законодавства. Таким чином, пікнік став простором для спілкування, взаємної підтримки та інтеграції. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. Доброї ночі.
1: Погода. Температура ponownie o 2 stopnie niżej, czyli mamy 19 stopni na termometrach, a ciśnienie troszkę do góry 1015 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Temperatura minimalna tej nocy od 12 do 14 stopni. A jutro w dzień pochmurno, po południu możliwe przelotne opady deszczu i temperatury od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.